Gitu rondo intara tips mambulira produk mulup ya akanon ondo maluai mapasa. Ya gini ambulin sor ra esbok. Rasuhu ondo masawai mempototo ra timbalus leukemia ra lalum akanon. Iyo noniak mempototo ra kulabuk ambekteria ondo mamasa ra akanon ra gini.